0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وما

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ

اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

0: اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔
1: وَلَا

0: اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔
1: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

0: شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کر کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے۔
1: ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اترا ہے, اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے.

0: جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔
1: اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔
2: یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔

0: بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَمَنْ

0: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔
1: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون،
0: جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کر

0: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے.

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افتراء کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
1: مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔
0: دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: وَلَقَدْ

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔

اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ولا

0: میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔
0: انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔
1: قال

اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے لا چکے، ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ

0: تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی, اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے, وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے.
1: فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم,
0: اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا, اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے.

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

0: نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وہی

اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں، گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔

0: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔
1: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔
0: اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔
1: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔
0: خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔

نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ وَإِلَى عَادٍ

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔

0: میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَا قَوْمِ

0: يزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
1: اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو, وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا, اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو.

0: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔
1: من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون،
0: یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔
1: انی توکلت علی اللہ۔

0: اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔
1: وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔
0: اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔

0: تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ

0: قریب،
1: اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔
0: قالو

0: انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔
1: قال

0: من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

0: کذیب،
1: اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔
0: فَعَ

0: مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔
1: فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
1: كَأَن لَّمْ يَغْلَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ،
0: گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے، سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔
1: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ

0: اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔
1: فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔
0: جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔

0: جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔
1: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
0: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔
1: یا ابراہیم

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔

0: اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے, اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے. لوط نے کہا کہ اے قوم, یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں, تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوؤ. کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟
1: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد.
0: وہ بولے, تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں, اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو.
1: قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد.
0: لوط نے کہا, اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا.
1: قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں, یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے, تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو, اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی. ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے, اور کیا صبح کچھ دور ہے.
0: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ.
1: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا, اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں.
0: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
1: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے, اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں.
0: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔

0: اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔
1: قالوا يا شعيب اصلاتك

0: رشید.
1: انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں, تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو.
0: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا.

0: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں.
0: وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ.
1: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم، یہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں.
0: واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود.
1: اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے.
0: قالوا

0: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو.

0: کو۔
1: انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
0: وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔

اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا, اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: كأن لم يغلوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی ثمود پر پھٹکار تھی.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا.
0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.
1: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا.
0: یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
1: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا, اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے.
0: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.
1: اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی. جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے.
0: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ.
1: یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں, ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تحس نحس ہو گیا.
0: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

0: اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔
1: ان فی ذلک لآیۃ

0: مسعود.
1: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ،
1: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ،
1: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
1: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا.

اور جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا

0: من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: تو یہ لوگ جو غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا, یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں, اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں. وَلَقَدْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِن

اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔

0: سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَا

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: فَلَوْلَا

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔
1: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه۔

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ وَكُلْ

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔
1: وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ
0: اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں۔
1: وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ
0: اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را تلک آیات الکتاب المبین
0: الف لام را یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔
1: اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
0: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
1: قال یا بنی لا تقصص رؤیا۔

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ

0: اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ،
0: ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ

0: جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں, کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں.
1: اقتلوا یوسف او

0: تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔
1: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف

0: ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔
1: قالو

0: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
1: ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون،
0: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔
1: قال

0: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے, اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے.
1: قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ اننا اذا لخاسرون.
0: وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے.
1: فلما ذهبوا به واجمعوا

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔
1: وجاؤوا اباہم عشاء یبکون،
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے.
0: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت

0: اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔
1: وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ قال

0: اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا. اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے. وہ بولا, زہ قسمت, یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے, اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا, اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ,
0: اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درہموں پر بیچ ڈالا, اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا.
1: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن

0: يعلمون.
1: اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو, عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی, اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں, اور خدا اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.

0: مبين
1: اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔
0: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔
1: تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔
0: وَلَقَدْ هَمَّ

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

0: من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
1: اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے, آگے یوسف پیچھے زلیخا, اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا, اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامند مل گیا. تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے.
0: قال هي راودتني عن نفسي

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔
1: فَلَمْ

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین۔
0: یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔
1: وقال

0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: دينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبره وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
1: جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ. جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ, یہ حسن, یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
1: تب زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا, اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا.
0: قال رب السجن احب الی من

0: الجاهلين
1: یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔
0: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم
1: تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔
0: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين
1: پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔
0: ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين
1: اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔
0: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله

0: تَعْلَمُونَ
1: یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔
0: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔

0: اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب۔
1: ماتا

0: جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔
1: وقال

0: فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ
1: اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا, لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے.
0: وَقَالَ

0: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
1: اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک. اے سرداروں, اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ.
0: قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين.
1: انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتأويله فارسلون.
1: اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی, بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں, مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجئے.
0: یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا, یوسف اے بڑے سچے یوسف, ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گائیوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے, تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں, عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے.
0: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.
1: انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے, تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو.
0: ثم

پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔
1: وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔
0: یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔
0: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔
1: ذلك

0: یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو براہ نہیں کرتا۔
1: صدق اللہ
2: العظیم۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

السلام علیکم سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 61ویں نشست کے ساتھ میں سید ابرار ابو الحسن آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسرا کے پاس روانہ کیا، جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، بس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسرا کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسرا کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے؟ رسول اللہ کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہ کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے، اس کے یہاں اپنے دو توانا اور مضبوط آدمی بھیجو، وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے دو آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرا کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا، شہنشاہ کسرا نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسرا کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکیاں میز باتیں بھی کہیں۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت جب مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے انداز کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجہ میں کیسر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویا اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات جمادی الاولی 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ انہوں نے کہا، کچھ ہوش ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر دو اور اس سے بھی یہ کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے، وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصہ بعد ایک خط آیا کہ شیرویا نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرویا نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا، اسے تاحکم ثانی
برانگی اختا نہ کرنا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد نشست کا یہیں سے آغاز کریں گے۔

बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, अब बस, अब हमें और तुम्हें

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
1: وسائل اور کنبے کے افراد میں توازن خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے. متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں, اعتدال اپنائیں.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں, رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو. یہ ایک دھوکہ ہے. سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں. پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں. واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا۔
3: السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف۔ تو آج کی ہماری جو شخصیت ہیں وہ بڑی گولڈن ہیں اور بڑی انسپائرنگ ہیں، بڑی ینگ ایج میں بڑا اچھی اچیومنٹ ہے، اور ان کی جو ساری باتیں کو میں اگر ایک لائن میں، ایک سینٹینس میں اگر میں سم اپ کرنا چاہوں تو یہ کہ یہ ایک بڑے ویژن کے بندے ہیں۔ عمر میں چھوٹے ہیں، ابھی میرے سے تو کافی چھوٹے ہیں، لیکن ویژن میں بہت بڑے ہیں۔ تو میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں، میرا بڑا اچھا تعلق ہے، میرے دوست ہیں، تو میں ان سے جب بھی بات کرتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور میں ان کو ایک کمپلیمنٹ دیتا ہوں اکثر ہر دفعہ کہ ان کا ویژن بڑا ہے، سوچ بڑی ہے، اور یہ کامیابی کے لیے، دنیا میں آخرت میں کامیابی کے لیے سوچ بڑی ہونا ایک بہت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ورنہ میں نے بہت سارے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہے جو کہ دنیاوی لحاظ سے بہت سکسیزفل ہیں، بٹ میں نے دیکھا ہے کہ سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو سوچ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایکسپوئر، نالج، یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو ویژن بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نعمان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یونیورسٹی میں آ کے کیسا لگ رہا ہے؟
4: میں الحمدللہ زبردست ہوں۔ یونیورسٹی میں آ کے مجھے اپنے پرانے دن یاد آئے کہ جب میں بھی پاکستان میں بیچلرز کر رہا تھا تو میں بھی اسی طرح اسٹوڈنٹس کی طرح جو ہے یونیورسٹی آیا کرتا تھا۔ تو وہی ہلا گلا، وہ ایک انرجی ہوتی ہے جوانی کی آپ کے اندر، کہ آپ جو ہیں وہ ابھی ٹین ایج کے اندر ہوتے ہیں، آپ 17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں انٹر کرتے ہیں، ساتھ ہی آپ کی یونیورسٹی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو وہ ایک جو فیلنگز ہوتی ہیں کہ آپ نے دہلی یونیورسٹی آنا ہے، آپ کے اوپر کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا ڈریس کوڈ فالو کرنا ہے، آپ کتنے بجے آ رہے ہیں، کتنے بجے جا رہے ہیں، جسٹ آپ نے کلاس ٹائم پہ لینی ہے۔ تو وہی ایک جو پرانا ٹائم تھا، میری جو پرانی میموریز تھیں، وہ انرجی جو انسان کے اندر ہوتی ہے، میں نے وہ چیز یہاں پہ آ کے فیل کی۔
3: چلے نعمان، آپ سے ہم نے بڑی گپے شپے مارنی ہیں، اور کیونکہ آپ کا نہ صرف لوکل یونیورسٹی کا بلکہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کا بھی ایکسپوئر ہے، کیونکہ آپ نے 2 جو ہیں وہ ڈگریز کی ہیں اور 2 ایم ایس کی ہیں۔ یہاں پہ 1 ایم ایس کرنا نعمان مشکل ہوا ہوا ہے، آپ نے 2 کر لیے ماشاء اللہ۔ ایک آپ کا ایم ایس ہے امرسیو ٹیکنالوجیز میں، جس کو ایکسپینڈیڈ میڈیا بھی کہتے ہیں، اور دوسرا آپ کا آئی ٹی مینجمنٹ میں ہے۔ تو بفور کہ ہم ان دونوں کو ڈسکس کریں، ان کی موٹیویشن اور انسپریشن ڈسکس کریں، آپ تھوڑا سا اپنا جرنی بتائیں کہ آپ نے کہاں سے آغاز کیا، کہاں پہنچے، میڈیا کی تعلیم میں کیسے پہنچے، اس کو ذرا آپ فاسٹ فارورڈ میں ہمارے سامعین کے لیے بتائیں۔
4: مجھے شروع سے ہی یہ چیز فیسینیٹ کرتی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو جب میں نے انٹر کیا تو اس کے بعد مجھے موقع ملا پاکستان سے جو ہے میس کمیونیکیشن مینجمنٹ کرنے کا، میں نے یہاں سے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا۔ بیچلرز کے دوران ہی، ابھی میں 4th سیمسٹر میں تھا، تو مجھے انٹرنشپ آفر ہو گئی ایک مقامی نیوز چینل سے۔ تو میں نے اس نیوز چینل کے ساتھ پھر کام کیا، میں نے کوالٹی ایشورنس سے اسٹارٹ کیا، پھر میں نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کیا، مجھے موقع ملا رپورٹنگ کرنے کا بھی۔ تو وہ ایک ایسا ایکسپوئر ہے جس نے مجھے، جو آپ ویژن بڑے کی بات کر رہے تھے، وہاں سے میں نے سیکھا کہ میں مختلف لوگوں کو ملتا ہوں، ان کا ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے، ہر انسان اپنی ایک فیلڈ کا ماہر ہے۔ تو ایک جو رپورٹر یا جرنلسٹ ہوتا ہے، یا جو میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہے، یا ایسی شخصیت جس کا تعلق ہے میڈیا کے ساتھ، ذرائع ابلاغ کے ساتھ، تو اس کو دنیا کے تمام شعبہ جات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک گولڈن اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے کیا سیکھتے ہیں۔ تو میرا جو 3 سال کا کیریئر تھا یہاں پہ ایک نیوز چینل کے ساتھ، میں نے اس میں بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی، پولیٹیشین سے بھی، بزنس مین سے بھی، اور مختلف پروفیشنل سے بھی، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کامیاب ہیں ان سے ملنے کا موقع ملا۔ تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ تو مجھے وہی چیز کہ جب آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی ایک انرجی، ایک وائب میچ ہوتی ہے، تو پھر آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا اور میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا اور پھر یہاں سے میں نے اپنا جرنی اسٹارٹ کیا. جرنل رپورٹنگ کے بعد میں نے کہا کہ ایکسپلور کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی سائٹ کو. پھر میں نے پاکستان میں کچھ ایڈورٹائزمنٹ میڈیا مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس لیا. پھر میرا مائنڈ سیٹ بنا کہ دنیا جو ہے وہ اب امرسیو ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہی ہے. ایک نئی 2019 کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں ہو رہی تھیں. تو میں نے تھوڑی تھوڑی اس پہ ریسرچ اسٹارٹ کی کہ میٹا جو ہے وہ میٹاورس کی بات کر رہا ہے, میٹاورس ہے کیا. تو وہاں سے میرا مزید انٹرسٹ پیدا ہوا کہ مجھے اس بارے میں جاننا ہے مکس ریئلٹی کیا ہوتی ہے, اگمنٹڈ ریئلٹی کیا ہوتی ہے, ورچوئل ریئلٹی کیا ہوتی ہے, ان کو ہم کمبائن کر کے ورچوئل ایکسپیرینسز کس طرح سے بنا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو پھر میں ایکسپلور کرتے کرتے میں نے کچھ جو ہے وہ ریسرچ پیپر لکھے پاکستان میں. پھر اسی کی بیس پہ مجھے جو ہے جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن مل گیا. تو میں پھر جرمنی چلا گیا, وہاں پہ میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. تو اس ڈگری کے ساتھ ساتھ پھر مجھے ایکسپیرینس حاصل کرنے کا موقع ملا کہ میں نے گوگل کے ساتھ کام کیا.
3: اس میں ابھی اس پہ آتے ہیں ہم. آپ نے کافی اچھا فاسٹ فارورڈ میں آپ نے کر دیا, لیکن ہم آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں. آپ نے بتایا کہ میٹاورس میں پہلے آپ کا انٹرسٹ ہوا, تو ہمیں تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ میٹاورس اور یہ جو آگمنٹڈ اور مکس ریئلٹی کی آپ نے بات کی اور امرسیو ٹیکنالوجی جس میں آپ کا ماسٹرز بھی ہے, یہ کیا ہوتی ہے؟ عام سادہ الفاظ میں ہمارے سامعین کو سمجھائیں.
4: اگر میں بالکل سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو ایسا ایکسپیرینس جس میں جو یوزر ہے, یوزر ہم اس کو کہتے ہیں جو میڈیا کو کنزیوم کر رہا ہے, ہم اس کو یوزر کا نام اگر دیتے ہیں تو وہ یوزر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس امرسیو ایکسپیرینس کا حصہ سمجھتا ہے. جیسے ہم پرانے دور میں سفر نامہ پڑھتے تھے تو سفر نامہ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ جس نے یہ لکھا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اب جو امرسیو ایکسپیرینس ہے وہ آپ اس طرح کا ورچوئل ایکسپیرینس کریٹ کرتے ہیں, اس طرح کے رومز کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ جانے والا جو ہے یا اس کو کنزیوم کرنے والا فیل کرتا ہے کہ میں اس کا پارٹ ہوں. اس کی ایک سمپل ایگزامپل جو پاکستان میں لوگوں کو بہت زیادہ پتا ہے وہ ہے کہ ہم 3D سینما میں جاتے ہیں, ہم 3D گلاسز لگاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کریکٹرز بالکل ہمارے سامنے ہیں. سیم ایز جو اس کی ایک سادہ مثال یہ تھی کہ میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا, شیکسپیئر کا ایک ناول ہے مڈ سمر ڈریم کے نام سے. تو اس کے اوپر ہم اس تھیم کے اوپر ہم نے ایک جو ہے وہ امرسیو ایکسپیرینس کریٹ کیا تھا جہاں پہ مختلف فیری ٹیلز تھیں. ہم نے اس پورے روم کو اسی تھیم کے اوپر ڈیزائن کیا اور پھر اسی طرح کی لائٹنگ, وہاں پہ فیری ٹیلز کو انوائٹ کیا, وہاں پہ جو شیکسپیئر کے ایک سوچ تھی کہ یہاں پہ اس طرح کا میوزک ہوگا, ایک میجیکل ورلڈ ہوگی, ہم نے اس طرح کی میجیکل ورلڈ کریٹ کی. پھر وہاں پہ آنے والے جو وزٹرز تھے جو اس کو ایکسپیرینس کر رہے تھے, دے فیل کہ دے آر ان دی ریئل ورلڈ وچ از اے میجیکل ورلڈ. تو وہ اس سارے ایک سحر انگیزی کو محسوس کر سکتے ہیں. تو آپ ایسا ایکسپیرینس کریٹ کرتے ہیں کہ جو دیکھنے والے کو جو وہاں پہ آتا ہے اس کے اوپر ایک سحر طاری ہو جاتا ہے اور وہ اس ایکسپیرینس کا حصہ بن جاتا ہے. اس کی ایک سمپل ایگزامپل اور ہے کہ بہت سارے لوگ جو سعودی عربیہ جاتے ہیں عمرے کی غرض سے, حج کی غرض سے, تو سعودیہ میں مکہ ٹاور کے اندر ایک میوزیم انہوں نے بنایا ہے اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے, وہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری, پھر غار ہیرا کہاں پہ ہے, احد کا مقام کہاں پہ ہے. تو انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کریٹ کی ہیں, اس کا ایک ماڈل کریٹ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے لائٹ کے ذریعے, آپ اس روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ اسی روم کے اندر آ گئے ہیں. وہ ساری لائٹس, ساری سکرینز لگی ہوئی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا گھر بھی وہیں پہ ہے اور وہ سارا جو ہے وہ ایک ورچوئل ایکسپیرینس ہے. لیکن جب آپ اس روم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کھڑے ہیں. سیم ایز اس دور میں جس طرح کا ہاسپٹل ہوتا تھا, وہاں پہ جو خواتین بھی تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مرد حضرات تھے, صحابہ تھے جو طب کا کام کرتے تھے, تو انہوں نے اسی طرح کا ایک ماڈل تیار کیا ہوا ہے. روم ہے جس کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ ہاسپٹل کے اندر آ گئے ہیں. تو بیسیکلی ایک ایسا ایکسپیرینس جو کہ ورچوئل بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ مختلف پرومپٹس بھی یوز کر سکتے ہیں, مختلف چیزیں یوز کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھنے والے کو یا جو یوزر ہے اس کو ایسے ایکسپیرینس میں داخل کر دیں کہ وہ اس کو لگے کہ یہ ریئلٹی ہے.
3: بالکل ٹھیک, آپ نے کافی اچھا اور عام فہم جو ہے جو بیان کر دیا. تو جرمنی ہی کیوں, یعنی آپ نے جرمنی کا انتخاب کیوں کیا ڈگری کے لیے؟
4: جب میں میٹاورس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میرے جو لسٹ تھی اس میں تین اسکولس جو تھے وہ شامل تھے، ایک یو ایس میں تھا، ایک ٹورنٹو اسکول تھا، اسکول آف میڈیا اسٹڈیز ہے، اور تیسرے نمبر پہ جرمنی کا دامسٹرڈ یونیورسٹی تھی۔ دامسٹرڈ یونیورسٹی جرمنی میں بہت فیمس ہے اپنی میڈیا اسٹڈیز کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ جو ان کی لیبس ہیں، جو ان کا اکوپمنٹ ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں ٹاپ آف دی لائن جو اکوپمنٹ دنیا میں موجود ہے وہ ان کی لیبس میں موجود ہے۔ وہاں پہ 8K میوزک پہ کام ہوتا ہے، وہاں پہ ورچوئل گیمز پہ کام ہوتا ہے، یعنی ہم نے پاکستان کے اندر کبھی سوچا ہی نہیں کہ میڈیا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گیمز بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں یا گیمز لکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنی سٹوری ٹائپ گیمز ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ فیمس ہیں، مطلب جو لوگ آج کل PS5 پہ گیمز کھیلتے ہیں یا ایکس بکس پہ کھیلتے ہیں، تو وہاں پہ ایسی گیمز ہیں جو کہ پارٹ آف سٹوری ہیں۔ آپ گیم کو کنٹرول کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کا کریکٹر کیا کہہ رہا ہے اور اس کا کیا ڈیسیژن ہوگا، اور پھر اس طرح سے سٹوری چینج ہوتی ہے۔ اس کو بیسیکلی سٹوری ٹیلنگ کا ایک کنسیپٹ کہا جاتا ہے۔ تو گیمز کے اندر بھی میڈیا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سٹوری ٹیلنگ اور امرسیو ایکسپیرینسز لے کے آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے امرسیو ایکسپیرینسز کا جو تعلق ہے اس ساری سچویشن میں، کہ ہم جو ہے وہ کہاں پہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور کہاں پہ جو ہے وہ میں ان چیزوں کو زیادہ پریکٹیکل طور پہ جو ہے اپروچ کر سکتا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے جرمنی کو چوز کیا، کیونکہ وہاں پہ یہ تمام چیزیں آپ کو یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ تمام اکوپمنٹ یوز کر سکتے ہیں، 8K کیمرے یوز کر سکتے ہیں، ہر چیز یونیورسٹی دیتی ہے۔ تو میرے پاس ایک آپشن تھا کہ میں وہاں پہ جا کے ان ساری چیزوں کو خود جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہوں اور ان سے سیکھ سکتا ہوں۔
3: بہت شکریہ نعمان، بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، اور جیسا کہ ہمارے پروگرام کی روایت ہے کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے انفوٹینمنٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے انفارمیشن کا ایک اچھا جو ہے پیکٹ لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ تو اب ہم لینے جا رہے ہیں ایک میوزک بریک، اور میوزک بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ سے جرمنی کے ایکسپیرینسز پوچھیں گے، اور خاص طور پہ آپ نے وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کی، وہاں پہ آپ نے جاب بھی کی، وہاں پہ بزنس بھی کر رہے ہیں، تو ان تینوں کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ آپ کے جو وہاں پہ ایجوکیشن کے کیا ایکسپیرینسز رہے، آپ کے جو ہے وہ نوکری کے یا جاب کے کیا ایکسپیرینسز رہے، اور بزنس کے کیا ایکسپیرینسز رہے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے سامعین اگر وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا۔ تو سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی ہم جا رہے ہیں ایک میوزک بریک پہ۔

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: जी सामेईन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अली अशरफ, और उम्मीद है कि आपने म्यूज़िक ब्रेक इंजॉय की होगी। और म्यूज़िक में हमेशा ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको एनर्जाइज भी करती है और आपके मूड पे भी बड़ा गहरा असर छोड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आपके मूड को ख़राब करती हैं। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं तो अपने मूड को अच्छा रखें। ट्रैफिक जैम अब लाहौर में काफ़ी हद तक एक कॉमन चीज़ हो चुकी है, तो आप हमेशा, मैं एक बात कहता हूँ कि आप रास्ता देंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक इस वजह से चौक होती है कि हम किसी का रास्ता लेने की कोशिश करते हैं और हम भी नहीं निकल पाते और वो भी नहीं निकल पाते, और एक चौक हो जाता है सारा सिस्टम, जिसकी वजह से हम सबको सफ़र करना पड़ता है। तो अगर आप ट्रैफिक की रवानी में मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो एक तो अपना जो अपनी तवज्जो है वो ड्राइविंग पे रखें और मज़े से हमारा प्रोग्राम सुने, और साथ मोबाइल फ़ोन के जो यूजेज है उसे इज्तनाब करें जितना हो सकता है, उतना इज्तनाब करें। और अगर कोई बहुत ज़रूरी कॉल है या कोई मैसेज है तो आप गाड़ी को, बाइक को, या जहाँ भी आप जिस पे भी सफ़र कर रहे हैं उसे साइड पे लगाएं, आराम से सुनें, रिस्पॉन्ड करें और जो है वो किसी भी बड़े हादसे से बचें, क्योंकि आपके प्यारे आपको बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई रेडियो शो कर रहा हूँ अबाउट ट्रैफिक, बट मैं खुद भी सफ़र करते हुए बातों को बहुत फील करता हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं आपसे बात कर सकूँ। तो हम आते हैं वापस, हमारे साथ मौजूद है नुमान। नुमान की बातें आप बहुत इंजॉय कर रहे थे। प्रोग्राम के जो पहला सेगमेंट था, यानी जो ब्रेक से पहले था, उसमें हमने डिस्कस किया कि नुमान का जर्नी डिस्कस किया। नुमान ने इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ में मास्टर्स किया, आईटी मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। इनसे हमने समझा कि इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ असल में होती क्या हैं, और उसके बाद जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो आपसे प्रॉमिस ये किया था कि जब वापस आएंगे तो नुमान से हमने तीन चीज़ें पूछनी हैं। पहली चीज़ के, बल्कि चार, कि स्टडी के क्या एक्सपीरियंसेस थे, जॉब के क्या एक्सपीरियंसेस थे, बिजनेस के क्या एक्सपीरियंस थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर मुझे या आपको जर्मनी में या यूरोप में कहीं भी तालीम हासिल करनी है, जॉब लेनी है या बिजनेस करना है तो हमें क्या करना होगा, ये चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो नुमान शुरू करते हैं, वक्त की जो है ना रफ्तार बहुत तेज़ है और बातें हमने बहुत सारी करनी है और बहुत सारी पूछनी है आपसे, तो पहले हमें ये बताएं कि जर्मनी में एडमिशन कैसे लेना है, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स का, लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्कॉलरशिप पे, तो आप ये भी बताएं कि एडमिशन कैसे लेना है और स्कॉलरशिप पे कैसे लेना है।
2: देखें, जर्मनी दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं ली जाती। यूरोप में दूसरे ममालिक भी हैं, फ्रांस है, इटली है, पोलैंड है, इन ममालिक में फीस ना होने के बराबर है, लेकिन जर्मनी वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में ज़ीरो ट्यूशन फीस भी है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट है कि वो जाके इंटरनेशनल एक्सपोजर को एक्सप्लोर करें, वहाँ से सीखें और सीख के अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करें, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो दौरान स्टडीज़ जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। इस सारे प्रोसेस में जब भी कोई इंसान सोचता है कि मैंने जर्मनी जाना है या मैंने इटली जाना है या मैंने जो है स्पेन में या पुर्तगाल में जाके तालीम हासिल करनी है या फ्रांस की किसी टॉप ऑफ दी रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जाके मैंने तालीम हासिल करनी है, तो उसका सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स एक स्पेशलाइजेशन करते हैं सेम एज मीडिया के स्टूडेंट्स हैं या आईटी के स्टूडेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, तो उनके लिए उनकी डोमेन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस डोमेन में जाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट कितना है और वो उसके बारे में फिर कितना ज़्यादा यहाँ पे सेल्फ लर्निंग करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आज हर चीज़ अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो सर्च करें कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस प्रोग्राम में जाना है, इसका तमाम डाटा इंटरनेट पे मौजूद है। अगर मैं स्पेसिफिकली जर्मनी की बात करूँ तो उनकी एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है गवर्नमेंट की तरफ से, है dart.com। तो जब कोई स्टूडेंट,
1: अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात नुमान इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा बताया कि डिफरेंट जो फील्ड के लोग हैं वो कैसे चूज़ करें, तो मैं चाहता हूँ कि आप, मेरा ख्याल है आप ही उस तरफ ही रहते हैं, कि स्कॉलरशिप किस तरह से हासिल किया जाए, स्कॉलरशिप के हवाले से बात बताइएगा।
2: बिल्कुल, तो स्कॉलरशिप के लिए जो है उनकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ جو ہیں وہ آپ کو لوکل اسکالرشپ دیتی ہیں، جیسے ہیمبرگ یونیورسٹی ہے اس کی اپنی اسکالرشپ ہے، پھر ہر اسٹیٹ کی اپنی ایک اسکالرشپ ہوتی ہے، کچھ اسکالرشپ فیڈرل ہوتی ہیں، ان فیڈرل اسکالرشپس میں سے کچھ اسکالرشپ جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی ملتی ہیں، پاکستان کو ایچ ایس سی کی طرف سے داد اسکالرشپ ملتی ہے، تو اس کے تین روٹ ہیں کہ آپ اس میں کیسے اپلائی کرتے ہیں. پہلا روٹ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا ہے، جب آپ کا اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہو جائے گا تب آپ ان کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے، اور ہر یونیورسٹی کے پیج کے اوپر جو فائنانس کا ایک سیکشن ہوتا ہے یا اسکالرشپ کا ایک سیکشن ہوتا ہے ہر یونیورسٹی کے پیج پہ آپ کو ملے گا، ویب سائٹ پہ ملے گا، آپ وہاں سے ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس پروگرام کے لیے کون کون سی اسکالرشپ اویلیبل ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جن کا یہاں پہ پاکستان میں 2 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، انہوں نے بیچلرز یہاں سے کمپلیٹ کیا ہوا ہے، موسٹلی وہ اسٹوڈنٹس جن کا 3 سے اوپر سی جی پی ہوتا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہیں داد اسکالرشپ اپلائی کرنے کے لیے، جو کہ وہ ڈائریکٹلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کو یونیورسٹیز کی لوکل اسکالرشپس بھی مل جاتی ہیں، ایرسمس اسکالرشپ ملتی ہے، بہت ساری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ پاکستان سے ایکسچینج پروگرام پہ باہر جاتے ہیں، تو اس طرح کی اپرچونیٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں وہاں پہ. اگر آپ کو ٹیوشن فیس آپ کی نہیں ہے اور آپ وہاں پہ چلے گئے ہیں تو ایک سیمسٹر کے بعد بھی آپ ایرسمس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایرسمس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے ممالک یورپ کے، ایون امریکہ اور کینیڈا پہ بھی بھیجا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ماہانہ جو ہے وہ 500 سے 600 یورو بھی ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یونیورسٹی اکوموڈیشن بھی دیتی ہے. سیم ایز جرمنی کے اندر جتنے لوگ جو ہیں داد اسکالرشپ پہ جاتے ہیں ان کو پاکستان سے آنے کی ٹکٹ بھی ملتی ہے، ان کو جو ہے ہر مہینے 950 یورو بھی ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے تعلیم بھی فری ہے. تو ایسے اسکالرس کو یورپ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ واپس آئیں، کیونکہ یہ وہ شارپ برینز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ جا کے جب کام کرتے ہیں یا اس فیلڈ میں جاتے ہیں اپنی تو اپنا لوہا منواتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے پاکستانی
1: پارٹ پہ نمانہ آ رہے ہیں کہ جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جن پہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے ان کو اسکالرشپ پہ تعلیم دی ہے وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو جو ہمارا دوسرا پارٹ تھا وہ کہ اگر کسی نے یہاں پہ تعلیم حاصل کر لی ہے تو اب وہ وہاں پہ جاب کیسے حاصل کرے، یورپ میں جاب کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں.
2: اب دیکھیں میں مختلف ممالک میں کیا ہوں تو میرا مختلف ایکسپیرینسز ہیں، میں نے یورپ میں بھی کام کیا ہے، میں نے یو کے میں بھی کیا ہے، اور تو نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے اگر میں اس کو بالکل سمرائز کر کے بتاؤں تو جرمنی اسٹوڈنٹ ہیون ہے، کیونکہ جرمنی ایک واحد ملک ہے جہاں پہ آپ کو آپ کی فیلڈ کی پارٹ ٹائم جاب مل جاتی ہے. تو وہ تمام لوگ جو وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں جرمنی کے اندر، وہاں پہ آپ کسی بھی فیلڈ میں تعلیم حاصل کریں، اگر میں اپنی مثال دوں تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے ایک بگ فور جو ہیں ان میں سے ایک کمپنی تھی، اس میں مجھے جو ہے وہ ایک پوزیشن آفر ہوئی ایز ڈیجیٹل کنسلٹنٹ اینڈ پلانر کی. تو میں ابھی اسٹوڈنٹ تھا تو میں 4 گھنٹے صرف کام کیا کرتا تھا اپنے آفس میں اور باقی ٹائم میں اپنی تعلیم حاصل کرتا تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ماسٹرز کر رہے ہیں تو آپ کو دہلی یونیورسٹی نہیں جانا پڑتا، سم ٹائمز آپ کے 2 کورسز ہوتے ہیں، سم ٹائمز آپ کے 3 کورسز ہوتے ہیں، تو آپ کو 2 یا 3 دن جانا پڑتا ہے، تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ باقی ٹائم جو ہے وہ اپنی جو ہے فیلڈ میں جاب کر سکیں، اور اس کا آپ کو معاوضہ بھی اچھا ملتا ہے کیونکہ آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، جو جتنے ورکنگ آورز الاؤ ہیں اتنا ٹائم آپ کام کرتے ہیں، اس سے آپ کے لیونگ ایکسپینس نکل آتے ہیں اور باقی ٹائم آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ فری ہے. ایسے اسٹوڈنٹس جو آسٹریلیا جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، یو ایس اے جاتے ہیں یا یو کے جاتے ہیں، ان کو اپنی فیس پے کرنے کے لیے ڈبل کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو توجہ ہے وہ تعلیم سے ہٹ جاتی ہے. تو جرمنی ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ اپنی فیلڈ میں جاب بھی کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم اور ساتھ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں.
1: عنوان جاب لینی کیسے ہے، اصل سوال یہ ہے.
2: جاب لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یورو پاس اپنی سی وی تیار کرنی ہے، اس میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے، آپ نے اگر پاکستان میں انٹرنشپ کی ہے، ایکسپیرینس لیا ہے، آپ وہ ایڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ وہاں کا ایک سینٹر ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو جو اسٹوڈنٹ سینٹر ہے وہ آپ کو مختلف جابس اوپننگ یا انٹرنشپس کی اپڈیٹس بھیجتا رہتا ہے. تو آپ اپنی یورو پاس سی وی تیار کریں، اس میں اپنے اسکلز اچھے سے مینشن کریں اور آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں، نہیں تو لنکڈ ان کے اوپر بہت ساری ورکنگ اسٹوڈنٹ جاب آتی ہیں، اس جاب کو کہتے ہیں ورکنگ اسٹوڈنٹ جاب. تو آپ سرچ کر سکتے ہیں دوران تعلیم کے میں نے یہ جاب جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے، اس کے اندر جو چیزیں مینشن ہیں. یہاں پہ دنیا میں ایک اے آئی کا دور ہے جس میں اے ٹی ایس سسٹم ہے، تو آپ کو ایسی چیز چیزیں مینشن کرنی پڑتی ہیں اپنی سی وی کے اندر جو اس جاب کے لیے ریکوائرڈ ہیں، ورنہ جو ایک اے آئی کا سسٹم ہے آٹومیٹکلی وہ آپ کی سی وی کو ریڈ کرتا ہے، ریڈ کرنے کے بعد دیکھتا ہے اچھا یہ 60% میچ ہے یا یہ 40% میچ ہے. تو موسٹلی کمپنیز یہ کرتی ہیں جو سی وی 70% میچ ہوتی ہیں وہ آگے اچھا ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ ہوتی ہیں اور باقی ساری جو ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اپنی سی وی کے اندر وہ تمام کی ورڈز مینشن کرے جو کہ اس جاب کے اندر ریکوائرڈ ہیں چیزیں، وہ مینشن کرے کہ مجھے یہ تمام چیزیں آتی ہیں یا میں نے یہ سکلز سیکھے ہیں یا میں نے اپنی ایجوکیشن کے دوران یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. تو وہ کی ورڈز کہیں نہ کہیں میچ ہونے چاہیے تاکہ وہ اے ٹی ایس سسٹم کو پاس کر سکے
1: اور وہ آتی بھی ہوں سکلز، خالی کی ورڈز میچ نہ ہو.
2: بالکل.
1: اچھا نعمان، جو ہمارا تیسرا اور بڑا امپورٹنٹ کہ وہاں پہ اگر بزنس کرنا چاہے کوئی تو بزنس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟
2: دیکھیں یورپ کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو یورپ کے جس بھی ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہاں کی لینگویج. کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنے اسٹڈی ٹائم کے دوران جو ہے وہ ادھر کی لینگویج سیکھ لے. ایسے اسٹوڈنٹس جو یہاں سے جا رہے ہیں ابھی انہوں نے ایڈمیشن کا پروسیس اسٹارٹ کیا ہے یا ابھی کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہاں پہ وہ لینگویج سیکھنا اسٹارٹ کر دیں، بیسک سیکھ کے جائیں، وہاں پہ جا کے پالش ہو جائے گی. جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، یا آپ جاب سرچ ویزے پہ چلے جائیں یا آپ اپنی فیلڈ کی جاب لے لیں. تیسرا آپشن ہوتا ہے کہ آپ ایز اے فری لانسر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر کے اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میں ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی جانتا ہوں جو وہاں پہ آئے، میڈیا اسٹڈیز کمپلیٹ کیں، اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے فوٹوگرافی کا بزنس اسٹارٹ کیا اینڈ ماشاء اللہ دے آر ریئلی ارننگ ویل. تو اسی طرح بہت میں جب اسٹوڈنٹ تھا میں نے اسٹوڈنٹ اپنا ٹائم کمپلیٹ کیا، میں نے اس دوران اپنی فیلڈ کا ایکسپیرینس حاصل کیا، اس کے بعد مجھے فل ٹائم جاب ملی، میں نے 2 سال فیلڈ کا ایکسپیرینس لیا وہاں پہ، اس کے بعد میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا، میں نے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروائی. اٹ از سپر ایزی، آپ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، آپ کو ایک ٹیکس نمبر ملتا ہے، آپ ان کی جو ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں کمپنی کے لیے آپ وہ تمام پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا جو میں نے اسٹارٹ میں کی کہ بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو وہاں کی لوکل زبان آنا بہت ضروری ہے.
1: بالکل ٹھیک نعمان، ہم نے بڑا ایک نا رولر کوسٹر قسم کا ایک بھی یہ سیگمنٹ کیا جس میں کانٹینٹ بہت زیادہ تھا اور ہم نے کوشش کی کہ ہمارے سامعین یہ جان سکے کہ انہوں نے یورپ میں اور خصوصی طور پر جرمنی میں کیسے پڑھنا ہے، کیسے جاب حاصل کرنی ہے، کیسے روزگار تلاش کرنا ہے، کیسے بزنس کرنا ہے. اور اس میں اگر میں اس کو سم اپ کروں تو وہ یہ ہے کہ زبان جو لینگویج ہے وہ لوکل لینگویج وہ بڑی ایک کی پلیئر ہے، وائٹل رول پلے کرتی ہے آپ کی وہاں پینیٹریشن یا ترقی کے حوالے سے. تو جس طرح کے ہمارے سامعین جو ہیں وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ ہم انفارمیشن کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ان کے جو ہے وہ حصے میں آنی چاہیے، تو ابھی ہم جا رہے ہیں ایک میوزک بریک پہ اور اس کے بعد جب آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ جو جرمنی کے ایکسپیرینسز ہیں آپ کے تعلیم کے، روزگار کے، تو کیا ہے اور ہم ان سے کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد.

0: turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.
1: جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی اشرف، اور امید ہے کہ آپ نے میوزک بریک انجوائے کی ہوگی. آج جو ہے ہمارے 50th گیسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور میں جب یہ پروگرام کرنے لگا تھا تو میں اپنے سفر کو ریکال کر رہا تھا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس منزل پروگرام کے پلیٹ فارم سے مجھے بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. میں نے بہت سارے لوگوں کی جرنی کو سنا، آپ تک پہنچایا، اور ایک چیز شور ہے کہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، میں نے اس کرسی پہ بیٹھ کے، اس مائک پہ بیٹھ کے میرے لیے ایک بہت ہی لرننگ ایکسپیرئنس رہا. جس بھی شخص کے ساتھ میں نے بیٹھ کے گپ شپ لگائی، چیٹ کی اور ان کو ایکسپلور کیا، وہ میرے لیے ہمیشہ ایک بہت ہی لرننگ والا ایکسپیرئنس تھا، اور میں نے اس کو بہت انجوائے بھی کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اپنے جو فیلڈ کے 50 ڈفرنٹ لوگوں کو میں اس اپنے سامنے والی کرسی پہ بٹھایا اور اسے باتیں کی، گپ شپ لگائی، اور مجھے امید ہے کہ خیر اور بھلائی کا کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی بات میں نے آپ تک ضرور پہنچائی ہوگی. اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور معاشرے میں پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرتے جائیں، جس کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیڈ بیک ملے یا نہ ملے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی آپ تک پہنچ گئی ہو جس کا آپ کو بہت فائدہ ہوا ہو. اور روزے محشر جو ہے وہ شاید وہی بات جو کسی بھی کی کامیابی کا ذریعہ بن سکے. تو کبھی بھی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. اور اپنا جو بھی معاشرے میں آپ اپنی کیپیسٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے. تو میری طرف سے بھی ایک کوشش تھی اور ہے، اور انشاءاللہ رہے گی، کہ میں منزل کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایسی لوگوں سے، ایسی شخصیات سے آپ کو ملاتا رہوں جنہوں نے ایک جرنی کو ٹریول کیا ہے، وہ ایک منزل پہ پہنچے ہیں، اور نہ صرف پہنچے ہیں بلکہ نئی منازل بھی ساتھ ساتھ تلاش کر رہے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایکسپیرینسز آپ کے لیے سود مند ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کو ایک جو ہینڈز آن چیز ہے جس سے وہ گزرے ہیں سارے پروسیس سے، وہ ضرور ہے. اور آج ابھی کا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی اسی پہ ہے کہ نعمان، جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ آپ نے بیچلرز تک پاکستان میں تعلیم حاصل کی، پھر آپ جرمنی چلے گئے، وہاں پہ آپ نے امرسیو ٹیکنالوجیز میں اپنا ماسٹرز کیا، پھر آئی ٹی مینجمنٹ میں اپنا ماسٹرز کیا، پھر جاب کی، آپ بزنس کر رہے ہیں. تو ہم اس کو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں کہ پاکستان یونیورسٹی میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، 4 سال آپ یہاں پہ پڑھے، اور جرمنی میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور ایک یونیورسٹی سے کی یا دو یونیورسٹی سے؟
2: دو یونیورسٹی سے
1: آپ نے تعلیم حاصل کی. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی کمپیریزن بتائیں، بیکاز دیر از نو کمپیریزن، بٹ آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کے سسٹم کی اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے، ہمیں بھی سیکھنی چاہیے.
2: سب سے بڑا جو فرق ہے پاکستان میں اور وہاں کی تعلیم میں وہ ہے سیلف لرننگ کا. ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو جو چیز پڑھا دی جاتی ہے یا نوٹس دے دیے جاتے ہیں، وہ اس سے آگے کبھی جانے کا سوچتے ہی نہیں ہیں.
1: آپ نعمان، میں آپ کی تصحیح کر سکتا ہوں، آپ اب اس تک بھی نہیں رہ رہے اسٹوڈنٹ. اور مزید کیا ایکسپلور کرنا، وہ اس کو بھی صحیح طرح سے ایکسپلور نہیں کر پا رہے انفارچونیٹلی. جی،
2: تو ابھی جو مجھے وہاں پہ جب میں نے فرسٹ ماسٹرز کی ایکسپینڈیڈ میڈیا کے اندر، تو مجھے جو ایک فرق فیل ہوتا تھا جو کہ سٹارٹنگ میں میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہاں کا نظام تعلیم کیا ہے، یہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ اس طرح سے کیوں نہیں پڑھا رہا ہے، یا یہ آ کے صرف ایک سلائڈز لے کے آتے ہیں، ایک لیکچر دیتے ہیں اور پھر بہت سارے سوالات لکھوا کے چلے جاتے ہیں، اور مجھے اس کے اوپر ریسرچ کر کے پورا ایک پیپر لکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں کیا. تو بیسیکلی وہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں پڑھتا ہے، اور اس میں سے پھر اپنی جو پروفیسر نے اس کو ٹاسک دیا ہوتا ہے وہ چیزیں نکال کے وہ اس کو لکھتا ہے، تو اس میں وہ اس نے مین چیز تو پڑھ لی. کہ فار این ایگزامپل، مجھے وہ چیز یاد آ رہی ہے کہ جب میں 9th class میں ہوا کرتا تھا، تو نیوٹن کا ایک لاء مشہور ہے، تو اس کے 3 لاء ہیں فزکس کے اندر، تو وہ تینوں آپ نے پڑھ تو لیے، لیکن جو اس وہ امپلیمنٹ کہاں پہ ہوتے ہیں، اس کو کیسے اس نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ اس نے پروسیس لکھا کہ نیوٹن نے کیسے فائنڈ کیا کہ یہ لاز اس طرح سے ہیں، تو وہ جب اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتا ہے تو اس کو جو بائی پروڈکٹ کی انفارمیشن ملتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں اس کے برین کے اندر رہتی ہے کہ اچھا، میں نے یہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ پڑھی تھی، تو اس کا اس چیز کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل یا انورسلی پروپورشنل کیا ریلیشن ہے. تو وہ ایک جو ڈفرینس ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ڈفرینس تھا جس نے مجھے لائف میں ایک نئی چیز دی کہ آپ نے ساری زندگی سیکھتے رہنا ہے. جو سیلف لرننگ ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے, تو آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی ایسا انسان جو کچھ بھی سیکھنا چاہتا ہے, اس کو شاید ہر چیز انٹرنیٹ سے مل سکتی ہے.
1: تو آپ کا کہنا ہے کہ وہاں پہ سیلف لرننگ پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, توجہ دی جاتی ہے. نعمان, وہاں کے ورک ایتھکس کیسے ہیں؟ آپ نے جاب کی ہے تو یہاں بھی آپ نے جاب کی ہے, وہاں بھی آپ نے جاب کی ہے, تو کیا ہمارے لیے لرننگ ہے وہاں کے جاب کے حوالے سے؟
2: سیم ایز جاب میں وہاں پہ آپ کو ریسپانسیبل بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ نے آنا ہے صبح, آپ نے 8 گھنٹے اپنی کرسی پہ بیٹھنا ہے, آپ نے بوس کو نظر آتے رہنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو کام ہے وہ کر کے چلے جانا ہے. وہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک پروجیکٹ کا یا ایک ٹاسک کا رسپانسیبل بنا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی ڈیوٹی ہیں, آپ اس کو 2 گھنٹے میں کریں, 8 گھنٹے میں کریں, اٹس اپ ٹو یو. تو آپ نے جو ہے وہ اپنی تمام
1: رسپانسیبل بنایا جاتا ہے آپ کو,
2: وہاں پہ رسپانسیبل بنایا جاتا ہے. آپ نے اپنی تمام رسپانسیبلٹیز پوری کرنی ہیں. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 گھنٹے کرسی پہ نظر آئیں, اور آپ نے جو ہے اپنے کام صرف کمپلیٹ کرنا ہے, اس کو ٹائملی سبمٹ کرنا ہے, آپ کی کمپلین نہیں ہونی چاہیے, دیٹس اٹ. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ وہ آپ کو رسپانسیبل بنا دیتے ہیں. پھر دوسرا جو مجھے یہاں پہ اور وہاں پہ ایک فرق نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں چیزیں ڈاکومنٹ کرنے کا رواج بہت کم ہے. وہاں پہ جتنے پروسیس ہیں, کوئی بھی کام کیسے ہوتا ہے, ہر چیز کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے, اس پہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ سلائڈز بنائی جاتی ہیں, اس کی پریزنٹیشنز بنائی جاتی ہیں, فگما ٹول یوز کیا جاتا ہے تاکہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہو. ایک انسان اگر اویلیبل نہیں ہے تو اگر کوئی بھی اس کی چیزوں کو ریپلیسمنٹ کے طور پہ جو ہے مینیج کر رہا ہے تو وہ احسن طریقے سے اب اس کے فرائض انجام دے سکیں. اور تیسری چیز جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ان کی, وہ یہ ہے کہ جب بھی صبح کا آغاز ہوتا ہے تو 9 بجے موسٹلی جو ہیں لوگ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں. ویسے جرمنی میں آپ صبح 7 بجے بھی اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں, ورکنگ آورز باؤنڈ نہیں ہے, کیونکہ آپ رسپانسیبل ہیں, آپ نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ 9 بجے آتے ہیں تو پھر 10 بجے جو ہے وہ ٹیم میٹنگ رکھی جاتی ہے. اس ٹیم میٹنگ کے اندر آپ ہیلو ہائے کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اب ریموٹ جابس کرتے ہیں. جیسے میری آئی ٹی کی فیلڈ ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں میرے اٹلی میں کام کر رہے ہیں, کچھ کولیگس میرے یو کے کے اندر ہیں, کچھ جرمنی میں ہیں, کچھ فرانس میں ہیں, کچھ سویڈن میں ہیں. تو ان سب کے ساتھ صبح جب ایک آن لائن میٹنگ ہوتی ہے, آپ کے ہاتھ میں کافی ہوتی ہے, سب لوگ ایک دوسرے کو ہیلو کرتے ہیں, ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد جو ہے میٹنگ کا آغاز کیا جاتا ہے. اس کے اندر پھر پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کل کا دن کیسا تھا. اس میں ورک کی چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں, آپ پرسنل لائف بھی بتاتے ہو کہ میرے سر میں درد تھی تو میں اس وجہ سے تھوڑا ڈسٹرب تھا, سو ایوری بڈی نو وٹ از ہیپنگ ان یور لائف. پھر آپ بتاتے ہیں کہ میرے پاس یہ کام تھا, میں کل یہ کر رہا تھا تو اس میں مجھے یہ مشکلات پیش آئیں, تو کیا مجھے اس میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ تو وہ چیزیں بھی اسی وقت ڈسکس ہو جاتی ہیں. تو اور آج میں کیا کروں گا وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اچھا میرے پاس یہ ٹاسک ہیں, میں آج یہ کروں گا, یہ میری پریورٹیز ہیں. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ رہتی ہیں, ہر انسان جس چیز کا رسپانسیبل ہے وہ اپنی رسپانسیبلٹی کو پورا کرتا ہے, اور یہی ایک چیز ہے جو ان کی کامیابی کی وجہ ہے.
1: بالکل ٹھیک ہے. اچھا نعمان, وہاں پہ بزنس ایتھکس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ بزنس وہ کیسے کرتے ہیں, کیوں دنیا کی بڑی اکانومیز میں سے ایک اکانومی ہے وہ.
2: دنیا میں میں نے جب مختلف ممالک کا مطالعہ کیا, چائنا کو بھی دیکھا, تو چائنا, یو کے, پاکستان, یورپ, اگر میں کمپیئر کروں تو یو ایس اے ایک الگ چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انوویشن پہ کام کرتے ہیں, چائنا کہتا ہے ہم پروڈکٹ بیسڈ بزنس کرتے ہیں, اسی طرح یو کے سروس بیسڈ بزنس کرتا ہے, یورپ جو ہے وہ پروڈکٹ بھی بیچتا ہے, سروسز بھی بیچتا ہے, اور مکسر ہے ان تمام چیزوں کا. تو مجھے سیکھنے کو وہاں سے یہ ملا کہ پاکستان میں ہم جب بھی کوئی بزنس کھڑا کرتے ہیں تو ہم اس کا لانگ ٹرم گول نہیں سوچتے. اگر یورپ, یو کے, یو ایس اے میں اگر ہم کمپنیز کو دیکھیں تو آج بھی ایسی کمپنیز موجود ہیں جو 300 سال پہلے ان کی بنیاد رکھی گئی تھی, کسی ایک انسان نے رکھی تھی, وہ اس دنیا میں نہیں رہا, اس کے بیٹے نے بیچ دی یا آگے وہ تقسیم ہو گئی اسٹیک ہولڈرس کے اندر, لیکن وہ کمپنی آج بھی موجود ہیں. हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है कि हमें सिर्फ आज का सोचना है कि आज मेरी जेब में क्या आएगा। वो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा विजन ये है, मेरा मिशन ये है कि मुझे दुनिया में ये चीज़ चेंज करनी है या मुझे दुनिया को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है, बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज देनी है। वो इस चीज़ पे फोकस करके उसको लेके चलते हैं जिस वजह से दुनिया में उनकी कंपनीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करती हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ यहाँ पे जो एक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ जो कंपनी का ऑनर है सिर्फ वही अमीर होता है या सेठ सिस्टम हम इसको सादा अल्फाज में कह सकते हैं, जो सेठ है सिर्फ पैसा उसी के पास आता है। वहाँ पे कल्चर ये है कि अगर आप कंपनी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हैं तो आपको उसके शेयर्स में पार्ट मिलता है। इसकी एक सादा मिसाल ये है, मेरा एक दोस्त है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक कंपनी के अंदर पिछले 7 साल से जॉब कर रहे हैं एंड दे कंट्रीब्यूट रियली वेल। तो लास्ट ईयर उनको एज अ बोनस जो है वो कंपनी के 5% शेयर्स मिले हैं, वो कंपनी के 5% के मालिक भी हैं। तो सेम एज तमाम एम्प्लॉयज़ जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो एज अ बोनसेस की सूरत में उसको अपने कोलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करती है, जिससे आपको एक फील आती है कि आप अगर
1: ऑनरशिप, एक सेंस ऑफ ऑनरशिप का एक है। अच्छा नुमान, हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है लेकिन मैं चाहूँगा कि जाने से पहले हमें बताएं कि आपने शुरू में बताया कि गूगल में भी आपको काम करने का मौका मिला और इसके अलावा मेटा और फेसबुक उसके साथ भी आपने प्रोजेक्ट किए, तो उनके एक्सपीरियंसेस कुछ बताएं।
2: बिल्कुल, जब मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी तो मेरे जो है वो एक्सपीरियंस था डिजिटल कंसल्टिंग एंड प्लानिंग का। तो उस टाइम पे यूरोप के अंदर एक कानून पास हुआ कि हम कुकीज़ ट्रैक नहीं कर सकते जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए यूज़ होती हैं, एल्गोरिदम्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं, तो हम कस्टमर का डाटा नहीं जो है वो ले सकते। तो तब हम मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे थे कि हम किस तरह से एडवर्टाइजमेंट किस तरफ जाएगी, हम किस तरह से चीज़ें ट्रैक करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे मौका मिला गूगल के साथ एक प्रोजेक्ट करने का, मैंने इसी कुकीज़ वाले प्रोजेक्ट पे गूगल के साथ काम किया। उसी के फौरन बाद मुझे फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला, मैंने उनके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया। फिर इसी तरह काम करते करते स्पॉटिफाई बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, म्यूज़िक प्लेटफॉर्म, तो उनको भी ये मसाइल थे कि हम अपनी टारगेट ऑडियंस को किस तरह से जो है वो टारगेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हर वो इंसान जो पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहा है वो यहाँ तक जा सकता है। ये तमाम कंपनीज़ पाकिस्तान से कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट भी हायर किया है, मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान से गूगल में हायर हुए हैं, उन्होंने पोजीशंस हासिल की हैं। इवन अगर हम यूएसए में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हेड्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। सेम एज इंडिया से बहुत सारे जो है वो टैलेंट जाता है बिग कंपनीज़ के अंदर, जो आईटी की कंपनीज़ हैं, मीडिया की कंपनीज़ हैं, तो वो तमाम लोग जो अपना वीएन सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ पे ईमान ले आएँ कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान के लिए दुनिया में वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जब इंसान सोच लेता है ना कि मैंने ये करना है तो फिर वो उसके लिए कोशिश ज़रूर करता है और कभी भी कोशिश रायगा नहीं जाती। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस इन कंपनीज़ को टारगेट करना चाहते हैं या यहाँ पे जाके इनके साथ काम करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अपनी सेल्फ लर्निंग पे फोकस करें, अपने वो स्किल्स अपग्रेड करें जो ये कंपनीज़ रिक्वायर्ड करती हैं। इस ये कंपनीज़ सिर्फ जो है वो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ जो है सॉफ्ट स्किल्स पे भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होना चाहिए, आपकी जो नीड्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं समझता हूँ वो कम्युनिकेशन है। क्योंकि AI की वजह से हम जिस ईरा के अंदर दाखिल हो रहे हैं उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम AI करता है, वीडियोस AI बनाता है, एडवर्टाइजमेंट AI बनाता है, ये तमाम चीज़ें जब जेमिनी और AI बनाते हैं तो इसके लिए हमें उसको जो प्रॉम्प्ट देना होता है वो कम्युनिकेशन है। तो गूगल ने भी रिसेंटली एक कोर्स भी लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रखा है। तो तमाम वो लोग जो फ्यूचर में जो है वो इन कंपनीज़ को टारगेट करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन वाहिद चीज़ है जिसमें आप दूसरों को बता सकते हैं कि आपके पास क्या स्किल्स हैं और आप जो हैं उनको क्या डिलीवर कर सकते हैं।
1: बहुत ही इनरिचिंग किस्म का जो ये सेशन अनुमान आपके साथ रहा, और मेरा अमूमी तौर पर आखिरी सवाल ये होता है کہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں, تو وہ آپ نے میرا خیال ہے میرا سوال بھانپ لیا, اور آپ نے اس کو جب وائنڈ اپ کیا تو آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن جو ایک اسکل ہے جس کے اوپر اب اسٹوڈنٹ کو فوکس کرنا ہوگا اس اے آئی کے دور میں. اور سامعین, دل تو کرتا ہے کہ نعمان کے ساتھ گپیں مارتے رہیں اور جو ہے وقت کبھی بھی ختم نہ ہو, لیکن وقت کی قید میں ہم سب جو ہیں وہ قید ہیں اور سب اس کے قیدی ہیں. تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام آپ کے لیے ایک لرننگ ہوگا, اور ساتھ میں ہی میرے لیے تو لرننگ ہے ہی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج 50واں پروگرام ہے منزل کا, تو آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کو سنتے ہوں, اور آپ نے ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جنہوں نے بہت سارے پروگرام سنے ہوں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, اس پروگرام کا یا کسی بھی پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا. اور فیڈ بیک کے لیے آپ ایف ایم 92.6 کے پیج پہ جا سکتے ہیں فیس بک پہ, وہاں پہ منزل کے پروگرام جو ہے وہاں پہ جو ہے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ جو یہ سفر ہے اس کو آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا, اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آگے آنے والے پروگرام کا کوئی فارمیٹ چینج ہونا چاہیے, یا اس کو ہی کنٹینیو کرنا چاہیے, یا اس میں کوئی امپروومنٹ لانی چاہیے, کچھ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے. تو اس طرح کا تمام فیڈ بیک آپ کی طرف سے ویلکم کیا جائے گا. آپ مجھے دیجئے اجازت, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی اشرف, اور میرے ساتھ تھے آج نعمان کھوکر, اور پروگرام ہے آپ کا منزل. لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا, ایک اچھا سا سانگ آپ کی نظر, تاکہ آپ کا موڈ اچھا رہے اور آپ جو بھی کر رہے ہیں اسے خوش دلی سے کرتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: کچھ جال ساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں۔ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سموں کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر ایس ایم ایس کریں یا www.cnic.sims.vk پر چیک کریں۔
1: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: hợp vấn.
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP Kidunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں, رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو. یہ ایک دھوکہ ہے. سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں. پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں. واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں.

0: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں 92.6 یو سی پی کی دنیا. پروگرام نقل ادب میں خوش آمدید. میں آپ کی میزبان تہذیب علی. امید کرتی ہوں آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا, بہت پازیٹیو گزرا ہوگا. آج ہم نے اپنے پروگرام پر جن کو دعوت دی ہے وہ اس وقت طب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ مقرر رہ چکے ہیں بہت اچھے, اور وہ اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈرامیٹکس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں حافظ حارث وارث. السلام علیکم حارث, کیسے ہیں آپ؟
1: وعلیکم السلام, الحمدللہ میں خیریت سے ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟
0: الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. میں بالکل جانتی ہوں کہ آپ کی مصروفیت ہوں گی, چونکہ آپ لاسٹ ایئر میں ہیں تو بہت زیادہ کام بھی ہوتے ہیں. جس طرح میں نے اپنے سامعین کو بتایا کہ آپ مقرر رہ چکے ہیں اور آپ اس وقت طب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ ایک طرف میڈیکل جیسی تعلیم, سائنسز اور اتنی اسٹرکٹ اسٹڈی, اور اس کے ساتھ ہی بالکل ایک طرف لٹریچر, دونوں کا آپس میں ایسا کوئی کمپیریزن وغیرہ نہیں ہے, تو کیسے آپ ان دونوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور کیا انٹرسٹ ہے آپ کے ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنے میں؟
1: اگر میں پرسنلی جواب دوں تو اس حوالے سے جو میرا لٹریچر سے جو تعلق ہے وہ میری والدہ کی وجہ سے ہے. انہوں نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے, ساتھ میں وہ لیکچرر بھی رہی ہیں, تو مجھے جو ادب کی میراث ہے وہ انہیں کی طرف سے ملی ہے. دوسری جو ہم سب کی ایک عام لوگوں کی جو رجحان ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو کرسٹلز ہیں وہ سیڈنگ اسی طرح کرتے ہیں کہ جو انہیں ارد گرد ماحول ملتا ہے. تو ہمارا تو پاکستان میں آج کل یہی ماحول ہے کہ جس کے میٹریکولیشن میں اچھے نمبر آ جائیں تو پھر اسے پری ایف ایس سی اور جو ہے پری میڈیکل میں لے جاتے ہیں, اور پھر اگر وہاں میرٹ بن رہا ہو تو وہ ایم بی بی ایس کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایز سچ میرا کوئی خواب نہیں تھا کبھی بھی کہ میں ایم بی بی ایس کی طرف جاؤں یا ڈاکٹر بنوں اور یہ کروں, لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں کسی کونے خدرے میں ایک ادب سے لگاؤ رکھنے والا انسان بستا ہے. تو اس حوالے سے مجھے معلوم تھا کہ اگر اس انسان کو میں سیٹسفائی کروں گا, میں ادب سے لگاؤ رکھوں گا, تو مجھے بڑا فائدہ رہے گا اس کا. تو جتنا ایک انسان اپنی ایف ایس سی کی مشکل روٹین کے اندر کر سکتا ہے, کچھ چار فلمیں دیکھ لیں, چار جو ہیں ڈرامے پڑھ لیے, چار جو ہیں ناول پڑھ لیے, وہ کر لیا. لیکن اس کے علاوہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے ایک پنجاب کالج کے ٹیچر تھے میاں محمد جمیل اختر, تو ان کا بڑا کردار ہے مجھے ادب کی طرف رکھنے کا. ان کا ایک رینڈملی ہمیں کہنا کہ آئیں جی اسٹیج پر اور آپ نے کیا اس ہفتے کے اندر کچھ پڑھا ہے, کچھ کیا ہے وہ بتائیں, تو ان چیزوں نے مجھے اسٹیج اور پوڈیم کی طرف تو رکھا ہی, لیکن جہاں میرٹ والی بات تھی تو وہ ایم بی بی ایس کی طرف بھی لے گئی. اور جب ہم مثال کے طور پہ اگر ایک فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر ایم بی بی ایس کا بھی اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کی زندگی کافی پڑھائی والی وہ ایف ایس سی کی طرح ہی ہوتی ہے, اتنا زیادہ کلینکل رجحان نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی تھرڈ ایئر فورتھ ایئر فائنل ایئر کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ ہیں ان کے اندر بہت سے لوگوں کی جانیں ہیں, تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ادب ہے اس کو تھوڑا اگر کمپرومائز کرنا بھی پڑے تو کریں, کیونکہ جو رسپانسبلٹی ہم نے اپنے سر لی ہے وہ زیادہ اہم ہے.
0: جس طرح آپ ایک پارلیمنٹری مقرر بھی ہیں اور ڈکلیمیشن کے مقرر بھی ہیں, تو ایک تو میں آپ ایسے جاننا چاہوں گی کہ ان دونوں میں بیسک فرق کیا ہے, اور آپ کو کتنا لگتا ہے کہ لٹریچر ڈبیٹس میں کتنی ہیلپ کرتا ہے, یا ڈبیٹس کرنے کے لیے لٹریچر کی اہمیت کیا ہے؟
1: دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو ہے نا, کبھی بھی ہم کسی مباحثے میں جا کر بغیر علم کے تو بات کر ہی نہیں سکتے نا. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ جوشیلا ہے اور اس میں بڑا یہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بغیر ادب پڑھے, میں بغیر کسی سے سنے کچھ کر لوں گا, تو وہ ایک میرے خیال سے خام خیالی ہے, اس میں اتنا آپ جا نہیں سکتے. زیادہ سے زیادہ بول بھی لیں گے تو آپ پریلیمینری جو راؤنڈز ہوتے ہیں ان میں کوالیفائی کر بھی لیتے ہیں. لیکن ادب کی بڑی اہمیت ہے اس میں, کیونکہ جتنی بھی ہماری آج کل یونیورسٹی لیول پہ ڈبیٹس ہو رہی ہیں وہ بڑی ایک اچھا مواد ہوتا ہے اس کے اندر. اور میرے مطابق پرسنل اگر میری اوپینین لی جائے تو وہ یہ ہے کہ ادب میں زیادہ اب جو ایک رجحان لوگوں کا ہے کہ وہ دوستویفسکی اور وہ پرانے لٹریچر کو پڑھتے جاتے ہیں, آج کل ڈبیٹس بہت زیادہ جدید ہوتی جا رہی ہیں. آج کل جدت آ چکی ہے, نئے ٹاپکس ہیں, نئے لوگ ہیں, تو اس میں زیادہ تر آج کل کے ٹائم میں تو پوڈ کاسٹ ہیلپ کرتی ہے, یوٹیوب پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ سنو جانو جیسا وہ جو سوئے اس کا وڑائی جو صاحب ہیں ان کا جو چینل ہے اس کی بڑی لوگ ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر علم کے تو ڈبیٹ ہو نہیں سکتی. اب اس کا میڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے, اب وہ تحریری ادب بھی ہو سکتا ہے, وہ ہم پوڈ کاسٹ کی صورت میں بھی ادب کو اپنے اگر ابزارب کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے. اور جہاں آپ نے دوسرا سوال کیا تھا پارلیمنٹری اور ڈکلیمیشنز کے فرق کا, تو میرے مطابق جو پارلیمنٹری ہوتی ہے نا وہ ایک نقد چیز ہوتی ہے. آپ کو ایک ٹاپک ملتا ہے, 15 سے 20 منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ اس کے جو آپ کے پاس بیسک نالج تھی پہلے آپ اسی کی بنیاد پہ 7 منٹ اپنا ایک کیس رن کرتے ہیں, پھر ایک آپ کا اوپوننٹ آتا ہے وہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہے 7 منٹ, پھر آپ کا ٹیم میٹ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت نقد چیز چل رہی ہوتی ہے, اس میں اتنا زیادہ آپ کے پاس مارجن ہوتا نہیں ہے. لیکن جہاں ڈکلیمیشنز کی بات ہے तो क्योंकि अभी सिर्फ मैं अदब के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो डेक्लेमेशन के अंदर आपके पास टाइम बहुत होता है, आपके पास 15 से 20 दिन पहले टॉपिक्स आ चुके होते हैं, आपको ये अंदाजा होता है कि किस तरह तकरीर लिखनी है, कैसे करनी है। अब जहां पे बात आती है इन दोनों के दूसरे डिफरेंस की, जो ज्यादा बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो पार्लियामेंट्री है ना उसमें आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होता है, आपके पास लफ्ज़ गलत हो जाए, आपका कोई डिलीवरी गलत हो जाए, आप कहीं भूल भी जाए तो आप स्टटर करके भी अपना टाइम गुजार सकते हैं, आपका कोई टीममेट आपकी हेल्प कर देता है, आपको इवन कोई इंडिकेटर्स भी दे देते हैं कि आप ये देख लें इसके मुताबिक बात कर लें। लेकिन जब हम बात करते हैं डेक्लेमेशंस की तो वो बिल्कुल भी आपको मार्जिन ऑफ एरर नहीं देती, वो एक लाइव परफॉर्मेंस है जिसके अंदर चाहे आपने बहुत प्रैक्टिस की है, चाहे आपने बहुत रिहर्सल्स की हैं, लेकिन अगर आप वहाँ चूक गए तो आपके अलावा यहाँ पे बहुत लोग हैं। पार्लियामेंट्री में क्योंकि आपका 1-on-1 मुकाबला होता है, एक टाइम पे एक टीम से मैच है, इवन अगर आप एक प्रीलिमिनरी मैच हार भी जाते हैं तो आप बाकी मैचेस को लेके चल सकते हैं। लेकिन जब आप एक अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं किंग एडवर्ड को रिप्रेजेंट करता था तो मुझे एक बहुत ज्यादा बर्डन होता था मेरे कंधों पे कि अगर मैं यहाँ अगर कोई गलती करता हूँ तो वो सिर्फ मेरी गलती नहीं है, वो हारिस वारिस की गलती नहीं है, वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने टीम आई है, अगर वो वहाँ पे चूकती है तो सब लोग देखते हैं कि यार ये रिहर्सल के बगैर आए हैं। तो इसलिए अगर आप ये बात करें तो मेरे मुताबिक एक पार्लियामेंट्री स्पीकर को इन्फॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए और एक डेक्लेमेशन स्पीकर को प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे साथ हारिस वारिस मौजूद हैं, यहाँ पे वक्त हुए छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया
1: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया प्रोग्राम नखले अदब में खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट्री डिबेट्स और डिक्लेमेशन की। तो हारिस, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिक्लेमेशन सिर्फ आपकी पब्लिक स्पीकिंग पे या आपके तलफ्फुज पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज पर काम करती है, लेकिन पार्लियामेंट्री डिबेट्स में आपके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, इसके अलावा अगर आप एक स्टेटमेंट को आर्ग्यू कर रहे हो एज एन गवर्नमेंट या फिर एज एन अपोजिशन भी, तो उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि उसकी बैक हिस्ट्री क्या थी या अभी रिसेंट टाइम्स में उससे रिलेटेड क्या क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक तो अगर मैं आपका वैसी ओपिनियन पूछूं कि इन दोनों में से आपको ज्यादा बेहतर तकरीर का फॉर्मेट कौन सा लगता है, और दूसरा ये कि लिटरेचर किस में ज्यादा हेल्प करता है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स में या फिर डिक्लेमेशन में?
2: अब ये जो बड़ा आपका ना नाजुक सवाल है, मिसाल के तौर पे किस तरह की, अगर आप ये देखें कि जो पार्लियामेंट्री डिबेट है ना, वो हमारे जो सेटअप है वो एशियन चल रहा होता है उर्दू में, तो उसमें तीन लोग होते हैं एक टीम में, तो वो एक बड़ा ना टीम सपोर्ट होता है। तो उसके अंदर तो मेरे मुताबिक अगर वो पूरी टीम पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो मुकाबले को ना आगे लेके चल नहीं सकते। तो जहाँ तक आपने बात की है आर्गुमेंटेशन की और अपनी टीम को लेके चलने और इल्म की, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका पार्लियामेंट्री का। लेकिन अगर आप मुझसे ये बात करें कि डिक्लेमेशन की, क्योंकि मैंने पिछले साल और उससे पिछले साल मतलब तकरीबन हर मुकाबला ही जो बड़ा हुआ वो देखा, तो मुझे इतना अंदाजा होता है कि इवन अगर लोग ये समझते नहीं भी हैं कि डिक्लेमेशन स्पीकर्स के पास कोई आर्गुमेंट्स होते हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा कि डिक्लेमेशन जो है ना वो आपको काफ़ी अच्छे आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कर देती है। आप ये देखेंगे कि जब भी कोई एक गिरा लगाता है या फिर कोई भी सीरियस मुकर्रर जो है अपना एक बात को आगे लेकर चलता है, तो वो आर्गुमेंटेशन की शक्ल में ही लेकर चलता है। और यही चीज़ स्कूल में की गई स्पीच और ये यूनिवर्सिटी लेवल पे डिक्लेमेशन जो की जाती हैं, इनमें फ़र्क करती है। क्योंकि स्पीच के अंदर जो होता है ना, वो ज़्यादा लोगों का रुझान होता है कि उन्होंने ना सिर्फ इमोशनल, जिसको कहते हैं ना, एक बर्डन डाल देना लोगों के ऊपर कि जी मैंने एक बड़ी अच्छी स्पीच की है, आप लोग जो है मुझे दाद दें और आपके हाथ जो है ना वो तालियों की गूंज जो है ना वो बढ़ाते रहें। लेकिन जब हम डिक्लेमेशन की तरफ देखते हैं ना, तो मैंने काफ़ी ऐसे मुकाबला जात भी देखे हैं, ऐसे मुकर्रर भी देखे हैं जिनका रुझान इस तरफ होता ही नहीं है कि वो दाद खरीदने आए हैं या लोगों को जो है ना अपनी तरफ माइल करने आए हैं कि उनकी नज़्म बहुत अच्छी है या वो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ को मॉड्यूलेट करते हैं। उनका मकसद यही होता है कि वो अपनी बात को कन्वे करें, तो वो आर्गुमेंटेशन की शक्ल में ही दे रही होते हैं। लेकिन जहाँ तक वो बात है पार्लियामेंट्री की, तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा आर्गुमेंटेशन की तरफ होता है और डिक्लेमेशन में ज़्यादा जो रुझान है वो अपनी डिलीवरी की तरफ होता है।
1: एज एन स्पीकर आप क्या देखते हैं कि कितनी फेस वैल्यू जरूरी होती है डिक्लेमेशन में? अगर आप देखें तो एक अगर छोटा इदारा हो और उसके मुकाबले में कोई बड़ा इदारा हो, तो बहुत फर्क भी किया जाता है कि यहाँ से तो अच्छे स्पीकर्स कभी नहीं आए, तो इस इदारे को तो लाजमी कोई ना कोई शील्ड या फिर कोई ना कोई ट्रॉफी देनी है। तो आपको कभी ऐसी चीज सफर करनी पड़ी?
2: देखिए, अब मैं इसमें ये तो नहीं कह सकता कि जी मुझे सफर करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं खुद एक जिसको कहते हैं डिबेटिंग सर्किट का एक बड़े इदारे से ताल्लुक रखता हूं।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैंने इस इदारे में, इस डिबेटिंग सर्किट दोनों में वक्त गुजारा है, तो मुझे इतना पता है कि मेरे इदारे के लोग भी जब मुकाबला बोलने गए हैं वो नहीं जीते हैं, और जब मैं ऐसे मुकाबला जात में भी गया हूँ जहाँ मेरे इदारे के अलावा काफी ऐसे इदारे थे जहाँ से प्राइवेट बच्चे भी आए थे, वो भी जीते हैं। तो ये एग्जिस्ट तो करते हैं बायसेस, ये तो नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जहाँ पे आपने फेस वैल्यू का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो वो फेस वैल्यू कैसे बनती है, इस चीज को भी तो समझना जरूरी है। फेस वैल्यू बनती है बार बार मुकाबला जात बोलने से। और अगर एक इंसान एक दफा मुकाबला बोलता है, वो कुछ नहीं जीता है, दूसरी दफा बोलता है, तीसरी दफा बोलता है, करते करते अगर वो 6-7 मुकाबला जात बोल चुका है, तो ये जनवन सी बात है कि उस इंसान ने भी तो सीखा ही होगा ना विद द प्रोसेस। और अगर वो चीज हम एक नया आने वाला स्पीकर ये कहे कि जी क्योंकि ये 7 मुकाबला जात बोल चुके हैं तो इन्होंने तो जीतना ही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके साथ ज्यादती नहीं है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि उन्होंने भी एक बड़ी लर्निंग कर्व होती है, इसमें बड़ा प्लेटो आता है। पहला दूसरा मुकाबला आप बोल लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको ना बहुत ज्यादा जल्दी सीखना पड़ता है, क्योंकि पहले मुकाबला जात में ना आपके पास मार्जिन ऑफ एरर भी होता है, आपको कोई जानता नहीं है। आप ये भी तो देखें ना कि जब एक मुकाबला है जिसके अंदर दिग्गज आए हुए हैं सारे जो है ना, बड़े बड़े ग्रेट्स आए हुए हैं, तो उनके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। अब हम ये देखते हैं क्योंकि वो पीछे 4 मुकाबले जीता हुआ है, इसकी तो फेस वैल्यू है, ये तो जी आज भी जीत जाएगा, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो भी तो एक एट द एंड इंसान है, उसने भी सारी स्पीच एक दफा नहीं लिखी है, वो दोबारा पहली दफा जिसको कहते हैं वो डिलीवर कर रहा है, और अगर अब वो गलती करेगा तो वो भी नीचे जाके गिरेगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं मानता हूँ कि ये एग्जिस्ट करेगी चीज, کہ آپ کے پاس فیس ویلیو بھی ہوگی، آپ کے پاس اداروں کا نام بھی ہوگا، لیکن آپ کے پاس ایسے مقررین موجود ہیں جنہوں کی وجہ سے ہم ان کے اداروں کو جانتے ہیں۔ اس طرح کی میں آپ کو کافی ایگزامپلس دے سکتا ہوں جس کے اندر آپ کے پاس محمد احمد آتے ہیں ایف ایم ایچ کے، کہ وہ ان کی وننگ اسٹریک تھی اور اس اسٹریک کی وجہ سے ایف ایم ایچ کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کو ہم جانتے تھے کہ جی اس کا مقابلہ ہم بولنے جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس اردو میں کیف جیسے لوگ ہیں، اگر وہ اتنے مقابلہ جات جیتتا ہے تو وہ پہلا اپنے یونیورسٹی کے اندر مقابلہ کرواتا ہے۔ تو اگر وہ کیف اتنے میڈلز جیت چکا ہے، اتنا کچھ کر چکا ہے، اور اس کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہی پہلی دفعہ مقابلہ کروا رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ فیس ویلیو کی وجہ سے جیتا تھا، وہ اپنے معیار کی وجہ سے جیتا تھا۔
1: ابھی آپ نے ہمارے پچھلے سیگمنٹ میں بتایا کہ آپ ڈیبیٹس کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، تو ایک تو اگر پرسنل نہ ہو تو آپ اس کی وجہ بتانا چاہیں کہ آپ نے کیوں لی، اور پھر اسی سے آگے ہم بات کنٹینیو کریں گے۔
2: دیکھیں، جو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ تھا میرا نا، وہ میرے ذہن میں کافی دیر سے تھا کہ لے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، کیونکہ جو میرا پہلا بیسٹ اسپیکر اوارڈ تھا وہ تھا سی پی ایم سی میں 2023 میں، سینٹرل پارک میڈیکل کالج کا مقابلہ تھا۔ پھر اس کے بعد میرا امیر الدین میں آیا، پھر لاہور گیریزن یونیورسٹی میں آیا، پھر اس کے بعد میں نے چار مقابلہ جات بولے جن میں میری ٹیم ٹرافی تھی، اس کے علاوہ بھی کافی اچھے اچھے مقابلے تھے۔ پھر ایک مقابلہ تھا کالا شاہ کاکو یو ای ٹی کیمپس کا، وہاں میں اوور آل بیسٹ اسپیکر تھا، جس کے میرا نہیں خیال میں نے کبھی دیکھا تھا کہ کوئی اردو ہیومر کر کے جو ہے اوور آل بیسٹ اسپیکر اور گولڈ میڈل جیتے۔ تو اس دن جو میرے جس کو کہتے ہیں استاد بھی ہیں، میرے سینئر بھی ہیں، شہیر بٹ، ان کا ایک مجھے جملہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار اب اس سے اوپر کیا ہی ہوگا، ٹرافی بھی آپ جیت چکے ہو، میڈل بھی آپ جیت چکے ہو، اور دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پیٹرن سمجھ جاتے ہیں نا کسی بھی چیز کا، جب آپ ایک کوڈ کریک کر لیتے ہیں، تو آپ اس کو، میری پرسنل اوپینین ہے کہ بار بار یوز کر کے بھی آپ کیا ہی کریں گے اس گلیچ کو اگر آپ کو پتا ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ مجھے اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، اور میں خاموشی کی طرف جا چکا تھا۔ لیکن پھر دسمبر میں ایک میرے جس کو کہتے ہیں بڑے قریبی ہیں، حمزہ مبشر صاحب، ان کا مقابلہ تھا یونیورسٹی آف لاہور کا، تو میں نے مقابلہ بولا اور اللہ نے ادھر بھی عزت بخشی اور میں وہاں فرسٹ آیا۔ تو میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ اگر میں اس اینڈ پہ اگر اپنا مقابلہ جات کو چھوڑ دیتا ہوں تو میری بھی عزت رہتی ہے، میرے ادارے کی بھی عزت رہتی ہے، کیونکہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بھی میں ہی لیتا رہوں تو وہ کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے کہ میں اپنی لیگیسی پاس آن نہیں کر رہا ہوں۔ کیونکہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اپنے نیچے جو چھوٹے ان کو سکھا کے جائیں۔ اور 18 اپریل میرے لیے اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس دن میرے سینئرز کا ریزلٹ آیا تھا، تو اس دن وہ ایک مہر لگی تھی کہ اب میں سینئر موسٹ ہوں اپنی یونیورسٹی کا۔ تو پھر میرا ایک اپنے طور پہ فیصلہ تھا کہ جب میں سینئر موسٹ ہوں گا تو میں کوشش کروں گا کہ میں پوڈیم کی طرف نہ جاؤں اور میرے جونیئرز جائیں اور وہ سیکھیں، کیونکہ ادب ہو، چاہے کوئی بھی آپ کے پاس جس کو کہتے ہیں فن ہو، کوئی بھی اسکل ہے، جب تک آپ اس کو پاس آن نہیں کرو گے تو آپ کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ مجھے کیا آتا تھا۔ میں مقابلہ جات ہارا بھی ہوں اپنی زندگی میں، کافی مقابلے بولے ہارے، کافی مقابلے بولے جس میں لگا کہ یار 22 میں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آج میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں تو جو میرے آخری مقابلوں میں جیسی تقاریر تھی وہ تقاریر وہ نہیں تھی۔ تو انسان کا جو لرننگ کا کرو ہے وہ اوپر کی طرف ہی جاتا ہے، لیکن جب آپ ایک اسٹریچر اپنا لیں، ایک آپ کو پتا ہو کہ ہاں اتنی ریپوٹیشن بن چکی ہے کہ اگر ہم آئے ہیں تو لوگوں کو پتا ہے کہ یار یہ لوگ جیت سکتے ہیں۔ جیتنا الگ چیز ہے، جیت سکنا بڑے میرے مطابق امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی آج جیت سکتا ہے تو وہ اتنی عزت کما چکا ہے کہ اگر وہ آج ریٹائر ہو جائے تو وہ بہت ہے۔
1: میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، جب آپ ابھی یو ای ٹی کالا شاہ کاکو کیمپس کی بات کر رہے تھے، وہاں پہ جو مقابلہ ہوا اس میں میں بھی ایز اے پارٹیسپینٹ گئی تھی، تو میرا کانٹینٹ بھی ٹھیک تھا اور میری تیاری بھی اچھی تھی، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تھا نا تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جو تھوڑا بہت تھا نا کہ آج میں جیت سکتی ہوں، تو مجھے تھا آج نہیں اب میں جیت سکتی۔ تو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ لیگیسی ٹرانسفر کرنے کی، تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے مقرر ہوتے ہیں کہ ان کو نا، یا کسی اور فیلڈ میں بھی دیکھیں، اگر وہ 1, 2, 3 یا 4 جیت چکے ہیں نا تو اس کے بعد وہ مطلب وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ بس وہی بولتے جائیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نئے آنے والے مقررین یا کسی بھی اور مقابلے میں نئے آنے والے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے؟
2: اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جو وہ مقرر ہے وہ کس ادارے سے آیا ہوا ہے، کیونکہ کافی ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کے پاس گنے چنے مقررین ہی ہوتے ہیں، اور ان اداروں کی بھی مجبوری ہے کہ ان کے پاس اور مقرر نہیں ہے تو وہ انہی لوگوں کو بھیجیں گے۔ تو جب وہ انہی لوگوں کو بھیجتے ہیں اور وہ اتنی فیس ویلیو بنا چکے ہیں کہ وہ جیت جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں دوسرا وہ پہلو ہے لیگیسی والا اور اس کو پاس آن کرنے والا، تو میں نے خود بھی کافی ایسے مقررین دیکھے ہیں جو نہیں چھوڑتے تھے جان پوڈیم کی بھی اور لوگوں کی بھی، اور ان کی تقاریر بھی سیم ہی ہوتی تھی مور اور لیس۔ لیکن میرے پرسنل ایکسپیرینس میں جو میں نے دیکھا ہے، دنیا نے بھلا چکی ہے کہ جس دن انہوں نے ریٹائرمنٹ لی لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں شکر اب یہ چلے گئے ہیں۔ عزت سے جانے میں اور اس طرح جانے میں فرق ہوتا ہے۔ کافی مقررین یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں مقابلہ جیتوں گا تو جاؤں گا۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کسی بھی مقابلے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ مل کے فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے اسے بڑا بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے. ہم لوگ جاتے ہیں, وہ چاہے کسی نجی میڈیکل کالج کا مقابلہ ہو لیکن اس میں تمام ٹیمز آئی ہوں, وہ ایک بہت بڑا مقابلہ بن جاتا ہے. اس کی ایگزامپلس میرے پاس موجود ہیں. لیکن اگر ہم ایسا دیکھیں کہ وہ بڑا ایک 160 سالہ لیگیسی والا مقابلہ ہے لیکن اس مقابلے میں بائسنس آ جاتی ہے, اس مقابلے میں لوگ بولنے ہی نہیں جاتے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مقابلہ بڑا نہیں تھا, یہاں آنے والے لوگ بڑے تھے. مقررین بہت بڑے ہیں اس چیز سے, اور میرے مطابق انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کسی کے یہاں آنے کی مقصد ہے نا, مقصدیت ہے, اس کو زندہ رکھنا چاہیے. کیونکہ ہم بھی جب جاتے تھے شروع میں تو ہم نے گھر بتانا کہ جی ہم ڈیکلیمیشنز پہ گئے ہوئے ہیں, تو بابا پوچھ لیتے تھے کہ جی کیا بنا ہے, جیتے ہو نہیں جیتے, تو ہم نے کہا نا کچھ بھی نہیں جیتے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں ہو رہا تو چھوڑ دو ورنہ سیکھ لو, تو ہم نے کہنا نہیں نہیں سیکھ کے جاتے ہیں, تو کہتے پھر کیا مسئلہ ہے. پھر ہمارے پاس بہانہ ہوتا تھا کہ جی وہ بابے ہیں وہ تو چھوڑتے نہیں ہیں, وہ تو جیتی جاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یار دیکھو تم نے مقابلہ بولنے جانا ہے, تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ جیتنے نہیں دیتے یا تم لوگ ہار جاتے ہو, تم اگر اچھا بول رہے ہو, تمہاری تقریر اس طرح کی ہے کہ تم مجھے سنا سکو, گھر میں سنا سکو, اور ایسا مواد ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ جیتنا چاہیے, تو پھر بات کرو. تو پھر میں نے کہا ابھی پھر مجھے ٹائم دے دیں تھوڑا, میں ذرا 4-5 مقابلہ جاتا ہوں اور بول کے ذرا سیکھ لیتا ہوں. پھر ہم نے سیکھا اور ہم اس مقابلے میں پہنچے کہ ہاں ہم جیتنا شروع ہو گئے ہیں. پھر مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہاں ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا مقابلوں میں بھی ٹیئرز بنا لینے چاہیے کہ یہ اے ٹیئر ہے, یہ بی ٹیئر ہے, یہ سی ٹیئر ہے, تاکہ جو نئے لوگ ہیں انہیں یہ پتا ہو کہ ہاں اگر ہم فارمل کرسچن کالج کے مقابلے میں جائیں گے وہاں تو سارے ہی بڑے مقررین ملیں گے, تو ہم وہاں جیت نہیں سکتے, ہم سیکھ سکتے ہیں. تو وہ ایز آبزرور بھی آ کے بڑا اچھا سیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ ایکسپیکٹیشنز کے بغیر آئیں گے اور اپنے ذہن سے وہ بوجھ اتار کے آئیں گے کہ جی ہم تو آج جیتنے جا رہے ہیں. کیونکہ جیتنا اور سیکھنا الگ چیزیں ہیں. یہ تمام تر جو مقابلہ جات ہیں, ڈیکلیمیشنز ہیں, پارلیمنٹری ڈیبیٹس ہیں, میرے مطابق ان کی اس سے زیادہ کوئی آپ کی زندگی پہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں. جیتنا نہ جیتنا وہ پرانی بات ہے. اب جہاں تک بات ہے کسی بھی اسکل کو سیکھنے کی, تو اس پہ محنت ہونی چاہیے, اور اس کو تسخیر کرنے پہ اتنی زیادہ محنت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس 50 ٹرافیز ہوں, کیونکہ اگر ایک بھی ٹرافی ہے تو یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ اس ٹائم پہ بیسٹ تھے.
1: ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا سوال, اس کے بعد ہم بریک پہ چلیں گے. کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ مقابلے پہ جا رہے ہو تو یہ سوچ کے جانا کہ یہ میں نے جیتنا ہے یا پھر یہ میں نے سیکھنا ہے؟
2: میرے مطابق اگر آپ صرف سیکھنے بھی جا رہے ہو نا تو وہ بھی غلط ہے, کیونکہ سیکھ تو آپ گھر بھی سکتے ہو, آپ یونیورسٹی میں بھی ڈیکلیمیشنز کے کیمپس ہوتے ہیں ان میں بھی سیکھ سکتے ہو. باہر جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زور پہ یہ بلیو کرتے رہے. مثال کے طور پہ میں نے کافی ایسے مقابلے بولے جس کی تقریر جو تھی میں نے اپنے گھر میں کی, لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کیا کہ یہ پورا آڈیٹوریم بھرا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس لمحے کا جو ایک اپنا پریشر ہوتا ہے, اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے, وہ ضروری ہے. کہ آپ جب گھر سے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں بھائی میں کچھ کرنے جا رہا ہوں تو میں جیتنے جا رہا ہوں. جیتنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کو جتانے جا رہے ہو. آپ پرسنلی صرف ایک بندے کی گلوری نہیں ہے, پورے ادارے کا اس کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے. اگر آپ نہیں جیت سکتے, آپ کو پتا کہ جی میں تو صرف فن کے لیے جا رہا ہوں, تو آپ کسی اور کو بھیج دو, آپ کے علاوہ بھی تو لوگ جا سکتے ہیں نا. کیونکہ وہی بات ہے میں اب جو کہہ رہا تھا کہ انڈیویجول گلوری سے نکل کے ہمیں اسے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ ہاں بھائی سب کے منہ کو خون لگاؤ تھوڑا تھوڑا, یہ بھی مقابلہ جیتا ہوا ہے, یہ مقابلہ جیتا ہوا ہے. کچھ ٹیئرز بن جائیں کہ اپنے طور پہ اگر ہم بنا لیں کوئی گلڈ ہو, اس طرح کا سیٹ اپ ہو جس میں پتا ہو کہ ہاں یار یہ اتنے بیسٹ اسپیکرز آ چکے ہیں تو اب یہ ریٹائر ہو جانا چاہیے, اس بندے کو جو ہے دوسروں کو جگہ دے دینی چاہیے, یا اس ٹائپ کا جو مقابلہ وہ بولنا چاہیے. کیونکہ کچھ مقابلے تو ابھی بھی ایسے ہیں جو ریٹائرڈ لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں, یونیورسٹی سے پاس آؤٹس کو بھی بلا لیتے ہیں. تو میرا اس پہ ایک اختلاف ہوتا ہے پرسنل کہ آپ جب یونیورسٹی کا مقابلہ کروا رہے ہیں تو اس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آنے چاہیے. پاس آؤٹس تو آپ نوکری کر رہے ہیں, یا تو آپ کہہ دیں بے روزگاروں کا مقابلہ ہے تو اس میں سارے بے روزگار جو ہیں وہ ہفتہ اتوار اور پیر گزارنے آ جائیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مقابلہ ہے یونیورسٹی لیول ٹیمس کا, تو وہ یونیورسٹی میں پھر فرسٹ ایئر کے بچے بھی ہیں, سیکنڈ ایئر کے بھی ہیں, تو اس میں اگر اب 5 سال پہلے ریٹائر ہو چکا آدمی آ جائے تو زیادتی ہے. ڈیکلیمیشنز میں بھی ایسے ہی ہے, اگر آپ 10 سے 15 مقابلے جیت چکے ہو, آپ کو پتا ہے کیسے مقابلے ہوتے ہیں, کیسے آرگنائز ہوتے ہیں, کیا آڈینس کی سینس ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو پھر ان کرسیوں پہ بیٹھنا چاہیے جو ابھی ابھی گرم ہوئی ہیں, جن پہ ابھی آ کے لوگ بیٹھنا شروع ہوئے ہیں. آپ کو پھر جا کے جج کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے, آپ اتنا سیکھ چکے ہیں.
1: ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ وقت میں ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

سامعین، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 پر ابھی آپ قصے کہانیوں پر مبنی پروگرام سنیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے ادھوری تمنا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اتنے کی چاہت میں وہ صحراؤں سے گزرے۔ جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں۔ ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: when you are off.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

تو جناب آج بھی ہم ایسی موسیقی سنیں گے. آج ہم تھوڑی سی بات فیض احمد فیض پہ بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ جی بالکل میرے پیارے پیارے سامعین, آج ہم بات کریں گے آپ کی, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ زندگی جو ہے وہ ایسے ایسے ہچکولے لیتی ہے. اب ہچکولے لیتی ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ جناب کریں کیا, کس سمت کو جائیں, کہاں کو ہے منزل, کہاں کو جا رہا ہے راہی. چلے جناب یہ باتیں تو ہم بعد میں کرتے رہیں گے, لیکن ایسا کرتے ہیں کہ فوراً سے بیشتر اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی پہلی غزل سے. اور پہلی غزل میرے دل کے بہت قریب ہے, جب آپ کو سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے دل کے قریب کیوں ہے. فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی یہ خوبصورت سی غزل آپ سبھی کے نام.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

نہیں مہارت ہے, یہ صرف ریڈیو نہیں ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت. آپ کی دنیا ہماری دنیا, یو سی پی کی دنیا, FM 92.6.

www.musicfeed.edu.ek. FM 92.6 to life. Station of the nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.